Madrakas, programa nga mulingaw ug magpakatawo sa tanan, umuwantang sa kalaay ug mga kamingaw. Kaladrakas, ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan, ang nawas mo nagkaguran.

0: right here on Bell FM.
1: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibay ang nagserbisyo sa katawan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.

Mandrakas, programa nga mulingaw. Ug mong pagkatawo sa tanan. Ug mong wagtang sa kalaay ug mga kamingaw. Kalandrakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkagman.

0: Line track na sabi mo ang gibilin sa Tabogon. O sa Bugo, o sa Medellinsad.
1: Ay, kininga to, bay. Asa matalaos?
2: Asa dan ba tayan?
1: O niya, sa upang dapit.
2: Bay, 20 panikatrak ugma nga gipanguluhan ni Daddy Arturo. Sila sab ang muproceed sa pagpanghatag dito sa San Remio ug Taboylan. Ingon man sa Kabukiran dito sa Danao, Carmen, Balanban, Asturias ug Tuburan. Bisan sa Compostela ug Liloan basta tanan dinhi sa norte nga bahin.
1: Apila na lang sa konsolasyon, bay. Dito sa amo pulpugan ba? Aron okay kayo?

0: Ginoong Dios, panalangini kami. Nindot kayo ang mensahe sa maong awit.
1: O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog. Alam na usab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas. Kapitulo 6, versikulo 46, hanto na sa versikulo 49, nagingon din eh. Nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo, ipakita ko kaninyo sa unsa may sama ang tao nga muduol kanako unya mamati sa akong gisulti ug mutuman niini. Sama siya sa tao nga nagtukod ug balay, nagkalod siya glawom ug ipailuna niya ang sukaranan diya sa ibabaw sa bato. Sa diya may baha ang suba ug mihas mag niining balaya, wala kini matay og kay maayo man nga pagkatukod. Apan ang tao nga namati sa akong gisulti ug dili mutuman niini, may sama sa katao nga nagtukod og balay diha sa yuta nga wala niya butangig sukaranan. Sa diya mihas mag niini ang baha, napukan dayon kini ug hingpit ang pagkagunob sa maong balay. Mao kini nga tuminsahi kun balanong pulong niining takna ug kinigiuluhan ang duha ka magtutukod og balay. Mag-ampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pag-ampo.
0: O langit no namong amahan, Dios nga balaan, ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon, amo no sab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamon tanan. O Dios, ani ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan nining among pulong arong sa kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubutan. Ginoong Dios, dihugi akong imong alagad nga magpaambit nini kay wala koy mahimo kun wala ikaw. Og akong giampo Dios nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatauhan nga nahimong kabahin ining among bulhaton nga malipayon nga naghatod si kapulo og manghalad. Panalangini og ampingi ang ilang kinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangini usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanako og alang nining among bulhaton. Panalangini o Dios ang masibyanan sa radyo nga akong giwalihan kadadlaw uban sila matiknisyan. Panalangini ang among YouTube channel ug ang among website. Panalangini usab ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan diin nga dapit. Amahan, pasayloa kami sa among makasalanan ug ayuha katong adunay masakit o mga balatian. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makaisuonan kinigiuluhan ang duha ka magtutukod og balay. Mga isuon, kining duha ka magtutukod og balay nga gisgutan ni Ginoong Hesukristo sambingay gihapon kini. Og ambot ipasabot sa Ginoo niini nga ang duha ka magtutukod og balay mao ang duha ka matang sa mga tao nga naminaw sa iyang mga pulong. Mga isuon, dunay duha ka matang sa mga tao nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Ang unang matang mao nga naminaw sila pag-ayo og mituman og gikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Og ang ikaduha nga matang nga naminaw sa pulong sa Ginoo mao ka tumatao nga naminaw sa iyang pulong apan wala magakinabuhi niining tanan og gibaliwala lang ang pulong sa Ginoo. Na mga igsoon, kun ang tao nga naminaw sa pulong sa Ginoo may baliwala lang niini, wala siya magkinabuhi sa mga pulong sa Ginoo, giisip siya nga dili maalamon. Apan ang mga tao nga naminaw unya mituman, giisip siya nga maalamon ug unya siya pagagantihan sa Ginoo. Pero kadto mga tao diin naminaw unya wa mutuman, wala sila'y ganti nga ila madawat gikan sa Ginoo. Nganuman tungod kay kadto mga taong naminaw unya wa mutuman, wa magkinabuhi, nagpadayon man gihapon kadto sila sa pagbuhat sa sala. O ginumdumi nga ama katauhan diin magpadayon sa mga buhat nga mga mangilad, dili siya sakop sa pamilya sa Dios kundili sakop pagyapon siya sa dautan. Na mga igsoon, importante kaayo nga sa diya maminaw ta sa pulong sa Ginoo nga kining tanan atong i-aplikar. Dili kay ipalabay lang nato nga kawang o atong baliwalaon kining tanan kay kining mauma pulong. Mga igsoon,
1: alang ra kini sa atong kaayuhan. Ang pulong sa Dios iya kining gimugna alang sa imong kaayuhan aron ang matag usa makaangkon ining gitawag kaluwasan. Gituyo kini sa Dios aron nga iya mapadayag ang iyang gugma sa matag usa. Busa dili nato baliwalaon ang pulong sa Ginoo. Sama kana sa luto, sama kana sa pagkaon nga gihukad sa atong atubangan, gidalit alang kanato ug ato lang giusik-usikan. Wa nato kan-a ang uban, gipanglabay lang na nga panos lang Hinoon ug nahimo noon nga walay kapuslanan. Ingon ni ana mga isoon, katumataw nga naminaw sa pulong sa Ginoo, unya wala mutuman. Mao kana nga kanatong tanan, kanimog kanako, kaninyong tanan nga naminaw sa atong programa sa radyo, matag higayon nga makadungog kitag pulong sa Dios, kinanglan nga kining tanan ato i-aplikar sa ato makinabuhi. Aron nga ang Ginoon Dios malipay kanato og isipon kita sa Dios nga mga taong maalamon og kita duna unay luna dito sa gingharian sa langit. Kay katumataw nga nagtuman sa kabubuton sa Dios, nagtuman sa mapulong sa Ginoo, giisip kato siya nga mga katawhan nga iya sa Dios. Apan katong naminaw niya wa mo tuman, giisip kato siya o sila nga iya pa sa kalibutan. Natong balikon pagbasa ang versikulo 46 santo na sa versikulo 48 matod pa. Nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Mga isoon din himbahina sa versikulo 46, giskutan sa Ginoo nga dili siya malipay nga sampiton ni atong mga tao nga naminaw siyang pulong unya wa magkinabuhi. Matod pa si Ginoo, nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Kinanglan di ay kun muampo ta si Ginoo, kinanglan nga andam ta mubuhat sa iyang mga sugo. Atong i-aplikar kining tanan aron nganing pagiha sa diyang musampita sa Ginoo, sa diyang muampo ta mayuntang Ginoo Ginoo, dili masuko kanato ang Ginoo noon malipay siya. Mayon siya, unsa man akong pinanggang anak, unsa man akong pinanggang katauhan, unsa may inyong gikinanglan kay akong ihatag. Ingon ni ana ang pagabuhaton sa Dios nga ni kanato. Pero kun badlungon ta unya mo ampo ta si Ginoo, mayon ang Ginoo, nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Padayon ta sa bersikulo 47 matod pa, ipakita ko kaninyo sa unsay may sama ang tao nga muduol kanako unya mamati sa akong gisulti ug mutuman niini. Sama siya sa tao nga nagtukod og balay, nagkalod siya glawom ug ipailuna niya ang sukuranan diha si babaw sa bato. Sa diha mibaha ang suba ug mias magniining balaya, wala kini matayog kay maayo man nga pagkatukod. Mga igsoon din ni sa bersikulo 47 hantod na sa bersikulo 48, gisaysay ni Ginoo Kristo nga katumatao nga naminaw sa iya mapulong og nagakinabuhi ni ining tanan, matod pa si Ginoo, sama siya sa tao nga nagtukod og balay unya nagkalot siya glawom og ipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa ato pa mga igsoon, ang tao di ay nga naminaw sa pulong sa Dios og nagakinabuhi niini, giisip sa Dios nga usa ka taong maalamon. Sama siya sa usa ka taong nga nagama og balay unya dunay plano, iyang gibutangan og ligong pundasyon ang maong balay. Sama siya sa usa ka engineer nga dili pamataka ang iyang pamaagi sa iyang pagtukod sa balay, og tungod niana ligon ang maong balay nganuman tungod kay maalamon man ang nagatukod niini og iya mang gibutangan og bato ang matag haligi sa maong balay. Og pag-abot sa maong mga baha, mibarog lang gihapon ang maong balay nganuman tungod kay doon na may ligon nga patukuranan o sukaranan sa maong balay. Matod pa ni Ginoo Kristo, ingon ni ana ang mga tao nga naminaw sa iyang pulong og mituman ni ining tanan. Pagkanindot kaayo mga isoon, kung doon ay mga pagsulay nga muhasmag sa atong kinabuhi, basta kay mutuman lang ta kanunay sa mga pulong sa Ginoo, dili kini makabuntog kanato, dili kini makapildi kanato, nganuman tungod kay ato mang gisalod ama pulong sa Ginoo ug wala man nato kini gipalabay nga kawang sa atong kinabuhi. Sa ato pa kining pulong sa Dios mga igsoon, usa kini kalig-om pundasyon sa kinabuhi sa tao. Busa gikinanglan nga ang matag usa maminaw gyud sa pulong sa Ginoo ug unya magakinabuhi ni ining tanan aron nga mahimo siyang lig-on diha sa iyang pag-alagad sa Dios ug bisan unsa mapagsulay nga but mo hasol mo balda mo tayog sa imong kinabuhi. Bisan unsa matanga sa bagyo sa mga problema, bisan unsa mga matanga sa baha sa mga kalisdanan o mapagsulay, mubarog kang lig-on, magpabilin ka nga numan naaman ang lig-ong pundasyon ang pulong sa Dios nga imong gitipigan sa imong kasing-kasing og wala nimo gipalabay kini nga kawang kay imo man nga giaplikar o imo man nga gikinabuhi kining tanan. Busa mga igsoon, kanato nga migahin kanunay panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, atog yung hatagag importansya, atong hatagan og bili ang pulong sa Ginoo. Aron nga kini dili mahimong kawang, dili mahimong usik. Nanita sa bersikulo 49 matod pa. Apan ang tao nga namati sa akong gisulti, og dili mo tuman niini, may sama sa katao nga nagtukod og balay diya sa yuta nga wala niya butangig sukaranan. Sa diya miyasmag niini ang baha, mapukan dayon kini og hingpit ang pagkagunob sa maong balay. Matod pa ni Ginoong Kristo mga igsoon, nga kadtong tao nga naminaw sa iyang mga pulong, unya wala mo tuman niini, nagpadayon lang gyapon sa pagbuhat sa sala, nagpadayon lang gyapon sa mga kangilara nining kinabuhia. Matod pa si Ginoo, may sama siya sa katao nga nagtukod og balay nga walay maayong plano. Dili siya maalamon nga tao, dili siya sama sa engineer nga wa niya butangi og lig-on nga sukaranan, wa niya butangi bato, wala niya butangi pundasyon ang iyang balay. Og pag-abot sa maong mga baha, nagunob, napukan ang maong balay nganuman tungod kay wala may lig-on nga pundasyon. Mga igsoon, kung ang pulong sa Dios dili nato tipigan sa tong kasing-kasing og dili nato kinikinabuhion, pag-abot sa mapagsulay sa atong kinabuhi, mawala ta sa pag-alagad. Maunay rason og hinungdan nga dunay daghang nga backslide, daghan ang makatauhan nga wala na makalahutay nganuman tungod kay ang ilang pag-alagad sa Ginoo taphaw man, wa man i-aplikar ang pulong sa Dios diha sa ila nga mga kinabuhi. Busa di lang kay maminaw ta sa pulong sa Ginoo kundi atong i-aplikar kining tanan aron nga niining pagiha mga isoon makabaton ta og lig-on nga kinabuhi og bisan unsa mapagsulay nga mabut sa tong kinabuhi, makapabilin ka, makabarug kang lig-on. Og matod pa sa Ginoo sa Mateo 24:13, apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. Pagkanindot kaayo, dunay maayong resulta mga igsoon, kadtong mga tao nga namati sa pulong sa Dios og nagatuman niini. Dalay ko natong buhi nga Dios og karon panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gyengyon tanan sa pagpangluhod atay bayaw todo ka kamot ngadto sa kitasan. Atong piyunguna atong mamatani atong dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang dama na kay magahimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutang hikap mo Ginoo.
2: Sa diyutang hikap mo Ginoo.
0: Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw nagasabwag sa imong pulong aron nga magiyahan ang among makinabuhi. Og tabangi kami o Dios nga makakinabuhi ni ining tanan aron nga ikaw malipay, aron nga kami imong kaloyan og panalanginan. Ginoo, pasaylo kaming tanan sa among masala sa pulong sa unaunag sa buhat. Tugasi among makasing-kasing og himo kining limpyo sa imong atubangan. Og panalipdi kaming tanan og kurala sa imong gahom, iiway sa nandagway sa magkadautan og sulbarang among mga problema. Og bubui kami sa imong panalangin, labi na sa mga katauhan nga malipayon og kinasing-kasing nga naghatod sila ikapulog manghalad. Og ampingi o Dios ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot og ayuha ang butah, bungol, bakol, amang, piang, sanlalulid, stroke, cancer, goiter, ulcer, diabetes, arthritis, high blood, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, mayoma, insomnia, prostate UTI, dengue, malaria, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, batag, tigulang, ayuha O Dios, maluoy ka. Og pinagis kamahanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong giabog og ginginlan amadatay espiritu masakit og mabalatian. Gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios milagruhi og ayuha sila maluoy ka. Og bag-uha sa ingpit ang imong katawhan, tangtanga ang mabisyo. Og himo ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bang kalinaw sa among nasod ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini O Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapubrihon. Og luwas sa O Dios ang daghang pamakatawhan, gikan sa silangan, kasad panamihanan, ingon man sa bagatan, humuka ang damang ilang makasing-kasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila mutuo kanimo ug mualagad kanimong tinud-anay. Kaloy iusab ang tanang ipablesingan sa mga katawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagros ug epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi. Labi na nining adlaw Miyerkules. Nang imo lang itong tabang, kaloy grasya, pagpanalipod ug pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. O Dios, dalay gun kas walay katapusan. Salamat sa pagkamayo. Sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawarang imong kamutdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon na kunosab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilang ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong gipasalamatan si Bridget Randy og Mark Junel Cahiras sa Aya Hacienda Base, Kalanti City, ni Nanay Carmen Pabli uban siyang pamilya sa Lupisena, Sagay City, ni Estrella Lumapay sa Tabon at Tubuso, ni Timia og Silso Mahinay uban siyang pamilya sa Bulanon, Sagay, ni Nanay Restituta Siscar uban siyang pamilya sa Crossing Vito, Escalante City, ni Renato Junicia Villarreal uban siyang pamilya sa Udtungan, Escalante, ni Bonifacio Yuson sa Washington, ni Sepiana og Feliciano Dayap, ni Roger Bagayo sa Onobhonob, Escalante, ni Rodolfo og Amilda Tibor sa Housing Dilapas, ni Jigo Pirosali sa Binagyuhan, ni Edlin Milbin og Bibi Clyde Labilla, ni Nanay Pablita Sayam, ni Flora Terna sa Cagayuan, ni Susan og Olda Rico Arcabado sa Paraiso, Sagay, ni Felipe og Lucina Villacampa, ni Ricky Uhuilan, ni Ninalin El Rosales, ni Winnie og Jocelyn Alegre, ni Lolita Losada, ni Marilyn Sayam, ni Amelita Chopilo Ugahayon, ni Popol Caniti og Junel Pastor Pidi, ni Lito og Agustina Liagas, ni Virgencita Pastor Pidi, ni Ninita Milan Sokwako, ni Hermi Juliani, ni Rogelia Juliani, ni Lucy Buscato, ni Ricky Bina og Jubilin, ni Jubita Taparan, ni Ami Rosales Jojo Palma, ni Vicky Rimon Kael Pabalati, ni Denisa A. Roy Makapubri, ni Nikki Rosales Willen Jenica Rosales, ni Sally Uhilan, ni Salvador Terna, ni Lisa Donis, ni Danny Boy Terna, ni Jerry Pinkas, ni Nit Kayla, Sky Pinkas, Kyle Pinkas, og Aljin, ni Fidel o Geneva Villalon sa Roja Street, Gilman City, ni Heidi Luis sa Pakuan La Libertad, ni Cross Oriental, ni Juanito o Jima Ferolino sa Magsaysay, Gihulngan City, ni Roslyn Jean-Marc James o John Mar Ferolino sa Nagkalhinuan, Paterno Street, Poblasyon, Gihulngan, ni Nima Barido uban siyang pamilya sa Kulasi, Buena Vista, Gihulngan, ni Wilma Liboon sa Kangabo, La Libertad, ni Erwin o Sini Biraki, ni Lelia o Lisa Hongoy sa Magsaysay, ni Sally Rosales sa Pakuan, ni Jimboy Judilyn Jackson Pedro sa Aya, og ni Robert East Talisayan, ni Joseph og Cindy Sinelio bansyang pamilya sa Panangon Himalalod, ni Catalino Cristita Pakunla sa Kanuklan a Panangon Himalalod, ni Nanay Leonora Manolo bansyang pamilya sa North Poblasyon Himalalod, ni Rinsky Pakunla,
1: sa panangon ni Malalot, ni Joy Sinelio, ni Lucita og Sirene Hadraki, ni Rose og Ardiano Caliura sa ginkalaban tayasan, ni Liti Paborada, ni Wilsi Tanait, ni Arnie Caliura, ni Archie Caliura, ni Argy Caliura, ni Figuracion Antanoy, ni Rebecca Kaingkoy, ni Sigundina Camion, ni Serena og Cesar Taub, og ni Rosity og Arcadio Durimon. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod og maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Hulyo 22, adlaw ta nga Miyerkules. Ang ato nga mampanagtigom anha pagimuon sa Kahiras Boarding House. Karong alas 7 sa buntag, sa Aya Hacienda Fe Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Unyang alas 12 sa udto anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Roja Street, Giholngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Og unyang alas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. Og mang-adlawa, Hulyo 23 sa adlang Huwebes anha ako sa residensya ni Tony Durango, alas 7 sa buntag, sa kanhi MTI Mabinay, Negros Oriental, loyo sa Public Market, dool sa Iskaygo. Pagkalas 10 anha sa residensya ni Jordan Abrasado sa Obrero, Borgo Street, Baie City. Pagkalas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Nanay Enriquita Carumba Sentina sa Panagikan, Dalagit, Cebu. Hulyo 27 adlang Lunes, anha ako sa Children's Park, alas 7 sa buntag, dool sa City Plaza sa Tanggob City, Misamis Occidental. Pagkalas 9 anha ako sa residensya ni Tatay Rayleigh Mosnero, dool sa Merkado sa Poblasyon Suminot, Sambuanga del Sur. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa Loyo sa Taklobo, sa Gawa sa City Plaza sa Pagadian City, at Bang sa Robinsons. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa Municipal Plaza sa Mulavi, Sambuanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik, UBT Josefina, Sambuanga del Sur. Agosto 3 adlong Lunes, anha ako sa Municipal Plaza sa Tobodlanao del Norte, alas 9 sa buntag. Agosto 4 adlong Martes, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 9 sa buntag. Pagkalas 10 anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11 anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, at Bang sa Tokwins Corporation. Pagkalas 12:30 sa udto anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, Luyo sa RCBC, diha sa May Hassel Store, at Bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna imidya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Agosto 5 adlaw Miyerkules, anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag, sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte, at Bang sa Rotary Plaza, dool sa Arde Punshap. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Magugpo, West Dragom City, dool sa Jollibee Drive-Thru. Unahan gamay sa Basketbolan Kanhi Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Plowing, unahan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Agosto 6 sa Kompostilan na Bunturan o sa Gawa sa Magsisay Park sa Davao City. Agosto City sa Panabo City o Santo Tomas. Og sa ato may schedule sa bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto, aduna kita pagsalusalo nga pagahimuon agig pagsaulog sa ato ika-24 kanibersaryo alang ninimbulhatuna. Og alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O kining akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hantod na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. O ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang Espiritu, mana kanunay kanatong tanan. Amen.
3: Ang gugma mo, Dios, di matukna.
4: Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton,
5: ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
6: kag Pastor Isto Jim Bation.
4: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
7: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
8: The strongest. The strongest.
9: Oras, alas 4 y media.
10: 106.2
11: Bell. Tining og micro-peeling pa. Mao ka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
12: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
11: Bugas bugas, pugis pugis, uga og itom nga panit, lagom pagit ko og nawng. Hi.
13: Ikaw nga di ay? Itong duha oy.
11: Taba, mga langit.
13: Saka?
11: Ako ang Diyosa ng kagandahan. Magikan ni mo?
13: Hatagan mo ni Oak Powers?
11: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening o Micro Peeling pa.
13: Wow!
12: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and uneven skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
14: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani-ana ang tubang! Big Grow! Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kanding, piso, manok o baka o kuman pa. Big Grow! Big Grow! Para musalay, mudagan o mudagko ang imong mga baboy o kuman pa mga binuhing mga hayop. Big Grow! Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o likon ang immune system sa imong mga hayop. Para ato na o dako pa ang imong ginansya. Big Grow! Big Grow! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.